0: Der fikk vi høre en lave til med Leine Andersen, så hører den etter. Men skal vi se her, vi skal spille for Eva, for nu har vi hittat rätt artist, Brogans. Så nu kommer den igen.
1: Vänderblad.
0: Vänderblad.